FM. Čutrne spalme na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, oba suta cvijeće, leži kraj mene